0: қылған ава бомбардыманы 20 мыңдан артық нопасқа қызмет бердіған су зауытыны вейран қылған. Хабарларыға қарағанда, Америка хұжымларының Хормоз боғызы әтрапыдегі Бимани кентідегі ікі су сақлаш амбірінің нишан қылған. Хұжым нәтижесіде әследіділі кәскін болған район вәзеті шиддет білен күшейген болып, Иран, Куэйт вә Бәхрейндегі Американың 18 хәрби басыға хұжым қылғалықыны жақарлыға. Иран инқилоби муҳофизачилари қисмининг билдирувчиси, нишонлар Кувайтдаги Али Эл-Салим ва Аҳмад Эл-Джабир ҳаво армия базаларини, шундайлар Баҳрайндаги Шайх Иса ҳаво армия базасини ўз ичига олган. Иран армияси Баҳрайндаги Америка 5-чи флотига қарашлиқ ватанпарвар бошқурилган бомба мудофиа системаси ва уруш аслаҳларига бошқурилган бомба атқанлигини илгири сурди. Филиппин апатның алдыны илиш идарасы әмәлдарларының бұлдырышы, Филиппиннің жәнібудегі Минданау қырғақларды үзбәрген 7.18 бал күшілік ертәвірәшілі азылыгенде 53 адам жәнідің айрылған. Пажарны идарасы хазырғыча 53 жәсәтнің тепілғалықыны, бәзі құрбаларының кемлікіні бектіш қызметінің текхече дамышу атқалықыны бұлдырген. Құтқызуш әтірті юқап кеткелдіке мәлім қылынған 17 кішіні іздәш құтқызуш қызметіні дамлаштырмақта. Дайыдлар ені, ярланғалар санының 487-ге еткелдікіні, апетке ұшырған райуларда жидді құтқызуш қызметлерінің дамышу атқалықыны бүлдірді. Ғазанын шымалыдеке Камал Адван докторханасының башлығы доктору Хусам Абу Сафия бір елдің бұянқы тұнжы қетімнің сотыда өзінің тұтып тұрылышыны нахақ вә өз бешімчілік деп атап, Исралия Али сотыдың дәрхал қойып берішін тәләп қылды. O, түрме камерада қолы кішенленген халда сынлық ұлыныш арқылық сотқа қатнашқан. Оның адвокатының етіше, Абу Сафия сот мәкемесіге өзінің тұтып тұрылышыны рәт қырдығалықыны вә дәрхал қойып берілішіні тәләп тұрдығалықыны айтқан. Сот мәкемесі оның тұтып тұрыш мүддетіні ұзартыш ұзартмашылық тоғырсыдегі қарарыны кешіктірген болып, өкімнің бірнәчі сағат, яке еқінгі күллер ішіне чықшы күтілмекте. Түркия Ташқы ішлер министрі Хақан Фидан Шарқи Дженубы Еуропа Хәмкарлық Мұнбірі Башықлар Еғіні Джарияныда Софияда Герсия Ташқы ішлер министрі Георгус Грапетер Трес білен көрішіп, ікі тәреплік мұнасымет вә район характерлік хәмкарлық мәселеріні мұзакір қалды. Фидан Түркия парламентедегі діңіз тәвәлікі башқұрыш оқуқыға дайыр қанун лайесінің дөлет ішчі мәселесі екәлікіні тәркітләш білен бір вақытта қылғыра қанунға вә яқшы қошындарсылық мұнасыветіге хүрмет қылышқы чақырды. У яна толық болмаған ұшырларыға асасланған еқінгі тәнқиди сөз әрекетлерінің мұнасыветлеріге зиян еткізуші мүмкіндігін ескертіп, техімі мәсулиетчен позиция тұтышыны тәләп қылды. О, шәрқи ақтыңыздың жиддетшілік емес, бәлкі әмкарлық районы болшы керекілікін әйтіп, район мұқымлықыға зиян еткізудіған қадамлардың сақындыш лазымлықыны тәкілді. Халқара футбол федерациялары бірләшмесі FIFA-ның рәйісі Гианни Инфантино дүния лонқысы мұсабықысы алдыда билет бағасының шиддет білен өсіп кетішін ақылап, FIFA-ның Шымали Америкадегі башқа тәшкілатларыға селештұрғанда еш қандай қаталық өткізмегенін айтты. 48 команда қатынышылған бұл мұсабықылардың билет бағасы 140 доллардан башылынған болып, Нью Джерсидегі халқылғыш мұсабықының али дәрежелік ұзын орын билетлері бірнәчі қетімлік баға өсішеден кен 32.970 долларға еткелікі хабар қылынды. Наразылықлардың кен FIFA ене мәстанлар үшін дөәлетлік футбол федерасиялары арқылық чеклік мектарда 60 долларлық билетлеріне сұнған. Инфантино ене сомалилық репер Өмер Артаның везесі бар тұрып Америкаға кіріші рәт қылынғандың кен FIFA-ның везе қарарларыға арылшалмайдығалықыны білдірді.
1: Аңламат қынанлар, Түркия Авазы Радиосы Хабарлар Программасы.
0: Гуанчиның Шинген айясы юзберген партлаш, 7 адамның өліші, 17 адамның ярынышыны кәлтіріп чықарды. Тәкшүріш дамыш ватқан болсымы, дайырлар партлашның ғаз тұрбысыға мұнасыфетлік әмәсіген бөлдірді. Сақшы тәріп, пейшәмі күні Қытайның жәнібудегі Гуанши Джуанзу Абдуным районада юзберген партлашта аз дегенде, 7 адамның жәнідің айрылғалықыны, 17 адамның ярылғалықыны бөлдірді. Hükümet iqtidarçılığındakı yarışarı vaxtı gezisinin xəbərinə qarğanda, partlaş peyşəmbə günü şu yerinin vaxtı ətəgən saat 1-dən 40 minut ötkəndə Şingan nahiyəsində yüz bərgən. Dəstək bir təkşürüşlərdə turbu qazi və şunun oxşaş amillərdən partlaş səbəbi ikəlik yerət qılınğan. Saxçı tərəfindən bildirişcə, cəmiyyət xəfsizlik dairləri vəqənin kilib çıxış səbəbini damlıq təkşürməkdə. Yaralanganlar doktorxanaga o'rnatilgan bo'lib, ularning hammasini ahvoli muqimlashgan. Naq maydondagi qutqaruv xizmatlari davomlashmoqda. Shingan bazilikan boyligi va yezigilik boyligi mo'l bo'lgan tog'liq rayonga

0: сопыны не ысық ұсыл ва соғық ұсыл қатарлық оқшымыған ішкі қыл ұсылды ясашқы болады. Соғық ұсылды зәйтін яғыдеке тұрақсыз тәркіклі парға айлынып, сопын арлашмыстың айрылмағашқа, бүгінгі күнде істималчыны бұл ұсылды ясалған сопыны не бәкірек тәләп қалады. Милас зәйтін яғы сопыны ішлеп чықырышта сылықлаш яке раң бір іш қатарлық ішла болмайды. Милас зәйтін яғы сопыны табиі ішлеп чықырылышы, чач вә терені юмышчы алахидлікі сәбәбідін райынны зиярат қылған ерлік вә чәтәрлік саяхатчыларны үзіге жәлеп қылып келмекте. Хөрмәтлік радио аңлаучылар, Йоқорыда Түркиянең райондагы хас тизим кылынган мәхсулатлары намлык программабызны аңладыңлар.
1: Түркиянең районлыгы сасен тизим кылынган мәхсулатлары.

0: Бүгін маусым айының 12-ші жұлдызы жұма, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат шаселегінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан біле жүріңіз және Түркияның көше тақымдары атты бағдарламаларды ұсынамыз. Эфирде жүргізіп отырғандар Салтанат Ұзақбайқызы,
1: Рошан Гөлігұламова
0: және операторымыз Али Шахин.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Президент Эрдоган Түрік Қызыл Жартай ұйымының жаһандық қызметімен ерекшеленетінін айтты. Түркияның НАТО-дағы рөліне назар аударылды. Сыртқы істер министрі Фидан Болгария премьер-министрімен кездесті. Түркия мен Сауд Арабиясы стратегиялық серіктестікті нығайтуда.
1: Енді соңғы жаңалықтар. Түркия президент Реджеп Тайып Эрдоған Түрік Қызыл Жартай ұйымының бүгінге дейін аймаққа 26 мың тоннадан астам гуманитарлық көмек жеткізгенін айтып, Нетаньяху бастаған сионист топтың шабуылдары әлі де жалғасуда деді. Бейсенбі күні Анкарада өткен Түрік Қызыл Жартай ұйымының марапаттау рәсімінде сөз алған президент Эрдоған ұйымның гуманитарлық қызмет арқылы әлемнің түрлі қақтығыс аймақтарындағы бауырлас халықтардың жадында ерекше орын алғанын айтты. Түрік Қызыл Жартай ұйымы Палестина, Босния, Ауғанстан, Сомали, Ирак және Сирияда атқарған жұмыстарымен бауырларымыздың жанынан ерекше орын алды, деді президент. Ол Газадағы жұмыстарға тоқталып, ұйым Нетаньяху бастаған сионист топтың шабуылдары жалғасып жатқан Газаға 26 мың тоннадан астам гуманитарлық көмек жеткізді, деді. Сондай-ақ Эрдоған 7 қазаннан бері Қызыл Жартай ұйымының Газа қолдау көрсетіп, 30 мың адамға ыстық тағам таратқан атап өтті. Түркия езілген халықтарға көмек қолын созып, басқыншы топтың заң мен тарих алдында жауап беру үшін бар күш жігерін жұмсауды жалғастырады деген Эрдоған нацистік Германия басшысының жолын қуып жүргендерге ескерту жасады. Бүгінде Гитлердің жолымен жүргендер ұмытпасын, егер осы бақыттан таймаса, олардың тағдыры да тарихта

0: шикізаты қан мен көз жас екенін елдің тұрақсыздық фабрикасына айналған жеткізді.
1: Түркия президенті аппараты жанындағы коммуникация басқармасының басшысы Бурханеддин Дуран, Түркия аса құрметті президентіміздің жетекшілігімен өзара тиімділік, ынтымақтастық және ортақ даму қағидаттары негізінде өңірлік ынтымақтастықты нығайтып, жаңа мүмкіндік қалыптастыруды жалғастырады деді. Бурханеддин Дуран әлеуметтік желідегі парақшасында Түркия мен Сауд Арабиясы арасындағы көлік, логистика және өңірлік байланыстық салаларында дамып келе жатқан ынтымақтастыққа назар аударды. Дуран өз жазбасында ғасырлар бойы құрлықтағы өзара жалғаған сауда жолдарының торабында орналасқан осы көне жерлердің өңірлік байланыстық пен экономикалық ынтымақтастық үшін маңызды болып қала беретінін айтты. Ол Түркия мен Сауд Арабиясы арасындағы көлік, логистика және өңірлік ынтымақтастық саласында президент Реджеп Тайип Ердоғанның үлесіне назар аударды.
0: Канада премьер-министрі Марк Карни Түркияны НАТО-дағы аса маңызды одақтас әрі өңірдегі ықпалды күш деп атады. Торонто қаласында журналистердің сұрақтарына жауап берген Марк Карни Түркиямен қарым-қатынас туралы пікір білдірді. Марк Карни: «Түркия НАТО-дағы өте маңызды одақтас. Балқандан таяу шығысқа, Кавказға және одан әрі созылатын кең аймақта Түркия ең маңызды стратегиялық серіктестердің әрі ықпалды күштердің бірі» деді. Марк Карни сондай-ақ: «Біз Түркиямен қарым-қатынасымызды тереңдетудеміз» деп 7-8 шілдеде Анкарада өтетін НАТО көшбасшылары саммитіне қатысатынын және жыл соңына қарай Түркияға сапарлауды жоспарлап отырғанын айтты.
1: Түркия сыртқы істер министрі Хакан Фидан Болгариясының Софияда өткен кездесулер екі ел арасындағы ынтымақтастықтың көптеген стратегиялық салада одан әрі дамытылуы мүмкін екенін көрсеткенін айтты. Бейсенбі күні Софияға сапары аяқталғаннан кейін Экс әлеуметтік желісінде жарияланған мәлімдемесінде министр Фидан: «Бұл сапар халықтарымыз арасындағы берік байланыстың бүгінгі күнде ғана емес, ортақ болашағымызда да қалыптастырып отырғанын көрсетті» деді. Фидан Түркия мен көрші одақтас Болгарияны терең тарихы, гуманитарлық және мәдени байланыстар біріктіретін атап өтіп, бұл сапар екі жақты серіктестік пен өңірлік ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға ықпал ететініне сенім білдірді.
0: Түркия президенті аппарат жанындағы коммуникация басқармасы Конрад Аденауэр Шрифттің ұйымымен бірлесіп 2026 Анкара саммитіне апарар жол евроатлантикалық қауіпсіздікті қалыптастыру тақырыбында дөңгелек үстел өткізді. Түркия президенті аппарат жанындағы коммуникация басқармасының жазбаша мәлімдемесінде НАТО саммитінің 7-8 шілдеде Түркияның ұйымдастыруымен Анкарада өтетіні еске салынды. Саммитке дейін коммуникация басқармасы арқылы Еуропадағы әртүрлі одақтас елдің астаналарында іс-шаралар өткізіліп жатқандығы атап өтілген мәлімдемесінде төмендегідей ақпарат берілді. Іс-шаралар аясында Германияда орналасқан Конрад Аденауэр Шрифттің ұйымымен бірлесіп 2026 Анкара саммитіне апарар жол евроатлантикалық қауіпсіздікті қалыптастыру тақырыбындағы дөңгелек үстел отырысы ұйымдастырылды. Жиында Түркияның Германиядағы елшісі Гөкхан Туран, Түркия президентінің бас кеңесшісі Ешакиф Чаатай Кылыш, НАТО ассамблеясының мүшесі Оуз Үчүнчү және Конрад Аденауэр Шрифттің ұйымының бас хатшысы Марк Шпайх сөз алды. Сондай-ақ отырыста Түркияның НАТО-ға көзқарасы мен халықаралық мәселелер талқыланды. Отырыс модераторы Конрад Аденауэр Шрифттің ұйымының орта шығыс директоры Томас Волк болды. Ұйым кампусында өткен жиынға әртүрлі мекемеден саясаткерлер, бюрократтар мен сарапшылар қатысып, НАТО-ның болашағы мен Түркия-НАТО қатынастарына қатысты пікір білдірді. Жиында Түркия-Германия ынтымақтастығын, әсіресе қорғаныс өнеркәсібі саласында және басқа да бағыттарда дамытудың маңыздылығы атап өтілді. Ресей-Украина соғысы мен таяу шығыста шиеленіскен дағдарыстардың белгісіздігіне тоқталып, НАТО-ның мүше елдерге ұсынатын қауіпсіздік қалқанының бұрынғыдан да шешуші рөл атқаратыны айтылды.

0: Кадырменди тыңдоочулар, Түркия Үнү радиосунда казак тилинде соңгу жаңылыктарды тыңдап отурсуздар.
1: Түркия астанасы Анкарада 7-8 шілде күндері өтетін НАТО-ның 36-шы саммит аясында қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін 70 мың қызметкер жұмылдырады. Олардың 55 мыңы полиция мен жандармерия қызметкерлері болмақ. Анадолу агенттігінің мәліметінше, саммит қарсаңында елордада қауіпсіздік пен көлік қозғалысына қатысты дайындық жұмыстары жалғасуда. Саммит кезінде қалада қауіпсіздік шаралары ең жоғары деңгейге дейін күшейтіледі. Осы мақсатта қарулы полиция мен жандармерияны қоса алғанда жалпы саны 70 мың қызметкер кезекшілік атқармақ. НАТО-ға мүше мемлекеттердің көшбасшыларымен қатар саммитке қонақ ретінде 9 елдің басшысы қатысады деп жоспарлануда. Іс-шараның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге терроризмге қарсы күрес, барлау, киберқылмыспен күрес, қоғамдық тәртіп, химиялық, биологиялық, радиологиялық және ядролық қауіптерге қарсы бөлімшелер, жол полициясы, арнайы операция күштері және жандармерия бөлімдері жұмылдырылады. Саммит барысында әуежайлар делегацияларының сатын орындар, қатынау бағыттары және жиын өтетін нысандар маңында кең ауқымды қауіпсіздік шаралары

0: енгізілмек. Әуже бағытында жандармерия команда жасақтары қызмет атқарады. Сонымен қатар Анкараға кіреберістегі қауіпсіздік тексерістері күшейтілмек.
1: АҚШ НАТО-ның Европадағы операцияларын қысқартпақ. The New York Times газетінің хабарлауынша, бұл шешім НАТО-ның алыс қашықтан соққы беру және барлау мүмкіндіктерін шектеуі мүмкін. Жоспарға сәйкес, АҚШ Европадағы F-16 және F-15-ке жойғыш ұшақтарының санын шамамен 150-ден 100-ге дейін қысқартуды көздеп отыр. Сондай-ақ, теңіз патрульдік ұшақтарының саны 26-дан 15-ке дейін азайтылып, бұған дейін Европаға бөлінген 8 жанармай құю ұшағының барлығы кері қайтарылады. Бұдан бөлек, зымыран ұшыруға қабілетті сүңгуір қайық, бір әуе тасымалдаушы кеме және онымен бірге әрекет ететін көптеген әскери кеме мен ұшақты басқа аймақтарға қайта орналастыру жоспарланып отыр. Европа қорғанысына жұмылдырылған екі стратегиялық бомбалаушы ұшақ тобының бірін басқа өңірге ауыстыру қарастырылуда. НАТО мен АҚШ бұл мәселеге қатысты сауалдарға әзірге жауап берген жоқ. Алайда АҚШ-тың Еуропалық қолбасшылығы өткен аптада НАТО күштеріне қосатын үлесін қайта қарастыратынын мәлімдеген болатын.
0: Украина дрондары Татарстандағы тұрғын үйге түсті. Ресей құрамындағы Татарстан Республикасының денсаулық сақтау министрі Әлмир Абашев Украина армиясының дрон арқылы жасаған шабуыл салдарынан Нижнекамск қаласында 4 адамның жарақат алғанын хабарлады. Абашев әлеуметтік желідегі парақшасында Украина қарулы күштерінің Татарстанға дрон шабуылын жасаған мәлімдеді. Абашевтің айтуынша, дрондардың бірі Нижнекамск қаласындағы тұрғын үйлердің біріне түскен. Шабуыл салдарынан 4 адам жарақат алып ауруханаға жеткізілді. Зардап шеккендерге медициналық көмек көрсетілуде, деп жазды ол.
1: АҚШ президенті Дональд Трамп екі ел арасындағы бейбіт келіссөздер тығырыққа тірелгеннен кейін АҚШ-тың Ирандағы Харкер алын және өзге де мұнай инфрақұрылымдарын бақылауға алатын мәлімдеді. Иран жағалауындағы Маржан рифтерінен құралған бұл ара елдің шикі мұнай экспортының шамамен 90% қамтамасыз ететіндіктен Тегеран үшін стратегиялық әрі экономикалық маңызы зор нысан саналады. Дональд Трамп түрлі социал желісіндегі жазбасында болашақта біз Харк аралын және басқа да мұнай инфрақұрылымдарын басып алып, Венесуэладағыдай мұнай мен газ нарығын толық бақылауға аламыз деді. Арағайын елдер диалогқа шақырып жатқан кезінде жасалған бұл мәлімдеме аймақтағы шиеленісті одан әрі күшейтті. Иран жағалауында орналасқан көлемі жағынан Манхэттен аралының шамамен 1/3-іне тең Харк аралын америкалық шенеуніктер Иран мұнайының орталығы деп сипаттайды. Аралдағы ұзын айлақтар алып, мұнай танкерлерінің тоқтауына мүмкіндік береді. АҚШ орталық барлау басқармасының 1984 жылғы құпия есебінде бұл нысандардың Иран экономикасы үшін аса маңызды екені көрсетілген. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.
2: Түркияның көше тағамдары.

Құрметті тыңдарман, бүгін біз сіздерге таңғы ас дастарханында да қарбалашымыз күнінде де тез дайындалатын әрі дәмі тіл үйіретін жеңіл тағам туралы баяндаймыз. Тойымды әзірлеуге ыңғайлы және түрлі салмалармен дайындалатын бұл ұлттық тағамның тағы бір артықшылығы бағасының қолжетімді болуы. Түркияның көше тағамдары бағдарламасында біз сіздерді осы өлкенің жылдам әзірленетін бірақ дәмі ерекше тағамдарымен таныстырып келеміз. Ендеше бүгін мәзірде гөзлеме. Түркияны аз да болса білетін адам гөзлеме туралы міндетті түрде естіп, тіпті оның дәмін татып көрген болуы мүмкін. Ал бұл көже тағамын алғаш рет естіп отырған тыңдармандарымыз үшін гөзлемені қысқаша таныстырып өтейік. Гөзлеме арнайы табада пісірілетін қамырдан жасалған тағам. Оның ішіне қалауыңызға қарай түрлі салма салуға болады. Ең көп таралған түрлері ірімшік қосылған, тартылған ет салынған және картоп қосылған гөзлеме. Қамырдан дайындалатын тағам болғандықтан оның өте дәмді екенін болжау қиын емес. Гөзлеме көбіне ыстық күйінде ұсынылады. Гөзлеменің тағы бір артықшылығы оны қалаған уақытта үй жағдайында оңай дайындалуы. Ол үшін дайын қамыр пайдалансаңыз жеткілікті. Ал жайма қамыр гөзлеменің ең басты құрамдас бөлігі. Тұз, ұн және судан дайындалатын бұл қамыр өте жұқа жайылады. Сөздің шығу төркініне келсек, көзлеме атауының көзлеме сөзінен шыққан айтылады. Ал көзлеме сөзі шоқта пісіру деген мағынаны білдіреді. Түрік тіліндегі көз сөзі уақыт өте келе дыбыстық өзгеріске ұшырап, көзлеме түрінде жеткен. Енді көзлеменің тарихына тоқталайық. Қамырдан дайындалатын тағам болғандықтан оның тарихы да өте тереңде жатыр. Кейбір дерек көздерде гөзлеменің 15-ші ғасырдан бері Османлы және Анадолы асханасының сүйікті тағамдарының бірі болған айтылады. Тіпті көне аспаздық кітаптар мен тағам рецептерін зерттегенде оның тарихы Фатих Сұлтан Мехмет дәуірінен басталатынын көрсетеді. Ал кейбір дерек көздер гөзлеменің шығу тегін селчуктар кезеңімен байланыстырады. Сол заманда шоқтың қызуында пісірілген нанды көзмен деп атағаны және бұл атаудың кейінгі гөзлеме ұғымының алғашқы нұсқаларының бірі болғаны жөнінде мәліметтер бар. Әрине бұл деректердің нақтылығына баға беру қиын. Алайда бір нәрсе анық. Гөзлеме Анадолы асханасының көне мұраларының бірі. Енді гөзлеме дайындалатын асханаға жол тартайық. Түрік тілінде гөзлеме же деп гөзлеме дайындайтын адамды немесе осы тағам сатылатын орында тайды. Гөзлемеге тапсырыс берер алдында бір маңызды жайтқа назар аударған жөн. Ол дайын жайма қамырдан әзірлене ме, әлде қолмен жайылған қамырдан жасалама. Егер бұл тағамның шынайы дәмін сезінгіңіз келсе, міндетті түрде қолмен жайылған жұқа қамырдан дайындалған гөзлемені таңдаған дұрыс. Өйткені дәл осындай тәсілмен әзірленген гөзлеменің дәмі ерекше болады. Әдетте сіз гөзлемеде келушілердің көз алдында орта жастағы немесе егде жастағы тәжірибе әйелдердің гөзлеме дайындап жатқанын көресіз. Кейбір жерлерде әйелдер жерге отырып қамыр жаяды, алдарында нан тақтай тұрады. Олардың қасында қазіргі кезде электр қуатымен немесе табиғи газбен қыздырылатын арнайы таба орналасады. Таба нан тақтай дөңгелек пішінде болады және екеуінің де диаметр шамамен 60 сантиметрді құрайды. Иленген қамыр оқтауға оралып қайта-қайта жайылады да қағаздай жұқа күйге келтіріледі. Содан кейін ішіне салмасы салынып, хат пішінде бүктеледі, май жағылады және табаның үстіне қойылып, екі жағы кезек-кезек пісіріледі. Біртіндеп қызара бастаған қамыр мен салманың тәбетті шатын хош иісі жан жаққа тарайды. Бұл гөзлемені табадан аударатын уақыттың келгенін көрсетеді. Бұл сәтте гөзлемеші дереу әрекет етіп, оны екінші бетіне аударады. Піскен беті қытырлақ болып, алтын түске боялып шыға келеді. Дайын болған гөзлеме тәрелкеге салынып, бір келкі бөліктерге кесіледі. Кейбір гөзлемешілер оны жартай пішінде бүктеп ұсынса, енді кейбіреулері төрт бұрышты қалпында қалдыруды жөн көреді. Қандай пішінде ұсынса да, оның дәмі әрдайым ерекше, әрі таңдайдан кетпес әсер қалдырады. Жайылған қамыр дайын болған соң салмасы салынады. Гөзлеменің ең танымал әрі көпшілік сүйіп жейтін түрлері ағырымшық пен ақжелкен қосылған, картоп пен пияз қосылған, сондай-ақ тартылған ет пен пияз қосылған гөзлемелер. Бұдан бөлек шпинат, сары ірімшік, баялды және шұжық салынған түрлерінде кездестіруге болады. Гөзлеменің ең қызықты әрекейде ең қиын тұсы да осы шығар. Осыншама түрінің арасынан біреуін таңдау.
Егер ұсынылған салмалардың еш қайсысы көңіліңізден шықпаса, өз талғамыңызға қарай көзлеме әзірлетуге де болады. Таңдау өз еркіңізде. Қолмен жайылған жұқа қамырдан дайындалған ыстық көзлеменің қасына айран немесе хош иісті шай керемет болады. Асыңыз дәмді болсын. Түркияның көше тағамдары.

Түркия мақтан тұтқан Каан жобасы жаңа келбетін көрсетті. Кішірек, ширақ, әрі жетілдірілген. Екі жаңа прототип дайын. Жау радарында арадай ғана көрінетін бұл алып ұшақ 2029 жылы аспанға көтерілмек. Каанның жаңа прототиптері және барлық маңызды жаңалық дәл қазір осы подкастта.

Қош келдіңіз, қадірменді тыңдарман. Бүгін біз Түркия қорғаныс өнеркәсібінің ерекше жобасы Каан жойғыш ұшағына қатысты соңғы жаңалықтарға тоқталамыз. Алғашқы ұшуымен бүкіл әлемді таңғалдырған бұл 5-ші буын жойғыш ұшақтың жаңа прототиптер таныстырылды. Және маңызды өзгерістер көпшіліктің назарын аударып отыр. Бүгінгі подкаст Сертач Аксанның TRT Хабер үшін дайындаған жан-жақты талдауына негізделген. Дайын болсаңыздар, Түркияның жаңа жұлдызы туралы бірге тыңдайық.

Түркия қорғаныс өнеркәсібінің басты жобасы КААН 2026 жылды қарқынды бастады. Өткен жылы алғаш рет көкке көтерілген прототиптен бөлек тағы екі жаңа платформа дайындалды. Олардың бірі P1 прототипі. Жобаның негізгі ұшу сынақтары осы үлгі арқылы жүргізіледі. Ал алғаш рет көрсетілген екінші платформа авиация саласында Iron Bird, яғни темір құс деп аталады. Бұл ұшақтың ұшу басқару жүйесі бастаған барлық маңызды жүйелер мен қосалқы компоненттері толық сыналатын арнайы платформа. Қарапайым тілмен айтқанда, Тусаш иелігіндегі екі КААН прототипі биыл әр мүмкіндікте ұшу сынақтарын жалғастырады. Ал темір құс платформасында барлық маңызды жерүсті сынақтар жүргізіледі. КААН-ның платформаларында қандай өзгеріс бар? Әрине, бұл сұраққа жауап бергенде қолымыздағы ақпараттың шектеулі екенін ескерген жөн. Өйткені қазіргі есептер бейне кадрлармен жарияланған көріністерге негізделген. Дегенмен жаңа платформаларға көз жүгірткенде байқалатын алғашқы өзгеріс ұшақтың сыртқы пішіні ықшам әрі жинақы. Сонымен қатар оның ұзындығы мен жалпы өлшемдерінің аздап қысқарғаны байқалады. Әсіресе тұмсық бөлігі назар аударады. Жаңа прототиптерде ол бұрынғыға қарағанда толық әрі көлемдірек көрінеді. Мұның себебі Аселсан әзірлеген Мурат АЕСА радиолокациялық жүйесіне бейімдеу үшін жасалған өзгерістер болуы ықтимал. Осы тұста радиолокациялық күмбез бөлігінде атап өткен жөн, бұл аймақта да өзгерістер енгізілген. Жаңа құрылым жау радарларының сигналдарының КААН-ға әсерін барынша азайту мақсатында жасалған. Жаңа ұшақтарды зерттей түскенде ауа қабылдағыштардың орналасуы мен көлемінің де өзгергені байқалады. Олар енді кабинаға бұрынғыдан жақынырақ орналасқан. Сондай-ақ тұмсық бөлігінде ортаңғы фюзеляжда және қанат маңында көптеген шағын панель көрінеді. Сарапшылардың пікірінше бұлар фюзеляж ішіне орналастырылған антенналар. КААН-да сыртқа шығып тұратын антенна жоқ. Бұл шешім ұшақтың аэродинамикалық қасиеттерін сақтап қана қоймай, оның төмен байқалу деңгейінде айтарлықтай арттырады. Аселсан әзірлеген Тойгун электрооптикалық нысаналау жүйесімен ИРСТ инфрақызыл іздеу және бақылау жүйесіне арналған орындар жаңа прототипте анық көрінеді. Бұл жүйелер ұшақтың өз орнын әшкерелемей-ақ алыс қашықтықтағы нысандарды анықтауына мүмкіндік береді. КААН алғаш ұшқан кезде оның көлемі өте үлкен көрінген еді. Алайда арнайы технологияларының арқасында жау радарларында ара көлемінде ғана болып көрінетіні белгілі болды. Уақыт өте келе жаңа прототиптерде бірқатар құрылымдық өзгеріс енгізілді. Ұшақ сәл ықшамдалғанымен анағұрлым жетілдірілген аэродинамикалық құрылымға ие болды. Кабина фонары енді бір тұтас етіп жасалған. Бұл дыбыстан жоғары жылдамдықтағы ауа кедергісін азайтуға бағытталған шешім ретінде қарастырылады. Сондай-ақ жаңа прототипте артқы шасидің кеңейтілгені байқалады. Екі қозғалтқыш арасындағы арақашықтық та алғашқы прототиппен салыстырғанда ұлғайтылған. КААН кабинасынан тулгар жүйесін көруге болады. Мамандар назарынан тыс қалмаған тағы бір маңызды жаңалық кабина ішіндегі тулгар жүйесі. Аселсан әзірлеген бұл жүйе кейбір фотосуреттерде анық байқалады. Тулгар ұшқышқа қажетті барлық маңызды

Өткен жылы ұшқан алғашқы Каан прототипінің маусым айына дейін тағы бір сынақ рейсін жасауы болжалуда. Ал жаңадан шығарылған екінші платформа биыл немесе келесі жылдың алғашқы айларында Түркия аспанмен қауышуы мүмкін. Осы екі платформа әуедегі сынақтарды жалғастырған кезде үшінші темір құс платформасы жер үсті сынақтарының күрделі міндеттерін орындауға кіріседі. Егер жоспар өзгермесе, 2029 жылы Каанның алғашқы сериялық нұсқалары қарулы күштер қатарына қабылданады. Ал 2032 жылы оған толықтай отандық қозғалтқыш орнату жоспарланып отыр. Түркия қорғаныс өнеркәсібінің мақтанышы ұлттық жойғыш ұшақ Каанның дамуын алдағы уақытта бірге тамашалаймыз. Келесі подкастта кездескенше аман болыңыз.

0: Ардақты тыңдарман, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Президент Эрдоган түрік қызыл жарты ұйымының жаһандық қызметімен ерекшеленетінін айтты. Түркияның НАТО-дағы рөліне назар аударылды. Сыртқы істер министрі Хакан Фидан Болгария премьер-министрімен кездесті. Түркия мен Сауд Арабиясы стратегиялық серіктестікті нығайтуда.
1: Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Еншихир, Анкара, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-33-95. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30 қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.